0: save you. He will save you just now. Нэгт айгти бацал тийсэн ял хоц төтэй бац гэдэг. Айс ялос нэг хаалт хэлт гэж. Диавл төтэй бит. Би яа ч колэц гэцэлт шиут төц гэдэг. Ай даа шүтц. Исаала өстгөл. Тэвчтэй тоост. Айс ниявлаа төцлөх. Үхиц икс ахц ваац цоос. Үцкейкисл. Лелесл. Лелетити тизлисак тайхэ кулаахст. Stal bydoli zaght sydd gwyd sy'n gyda chw. O, ys gais, dys sy'n dywedd i'r tyll di sy'n dyd. Sydd gwyd sy'n gilael. Dych chi'n gwrs am dys sy'n dyd. Ys bwch i gyda sy'n gwyd. A ys gwyd y gwrd ys gwyl sy'n gael dys sy'n dyd. Chym sy'n lad. Stab gysio, a llwllig gweld i sy'n dyd. Dwi'n mynd i gael. Eids gwtsol ddechrau, eids a nawr a'n lleithlig i mi, eils ddechrau, dwi'n gwyli gwrdd, dwi'n sŵl ddechrau. Dwi'n llawch sy'n eithdys. Olaen gymys gwtsol eithdys. A'n nawr sy'n ddechrau. Mi gwtsol ddechrau, dwi'n gysach i ddechrau, dwi'n bach i gael ddechrau. Mi Stelgych eich gydag үлц үйдэг үйдэг гэлд. Үлдэд үйдэг үйдэг. Айлгүй ала баагы ялан үйл үстэнэг. Айс айнау, хау хау нау алидау. Алдэг. На гүлаанг гэст. Гүлаанг гэртэх отам үйл үстэл. Эйх үстэлдэг. Ikutat huvakust. Taub heli. Kisa oli siitä. Lepetetsi keihtus. Kito niihto. Läikit sitten välillä siiltä mulle välttä. Sikitetsi ki taub heli ja läikit. Si äisi. Hwyl Weiß im Klio sich Lust. Der Kippel, das geht der Wert. So Klio sich Lust, die Bibel. Es geht um ein Ilske Kippel. Die Seil, Kirche. Das ist eigentlich los, wenn es da. Das ist ein Pustelt. Als der Pista durch, da ist es gleich nie gekümmt. Wie kurz ist die Gehle, das geht mir wohl. Ach, nein, es geht nie gekümmt. Es ist die Sonne gezahlt. Ein Leben wird das. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
1: Ja, und da noch immer noch. Und jetzt zahlen wir noch alle noch auf Radio 91.1 FM.
2: White Walking Trail. Tchwaal di si ich kumsch di min min dini. Tchwaal di si ich kumsch di min min dini. Tchwaal. Tchwaal. Tchwaal. Tchwaal. Tchwaal. Di di si ich kumsch si ich kumsch si ich kumsch si ich kumsch si ich kumsch si ich kumsch di di min min de ni min min de ni min min de ni tchwaal di si ich kumsch di min min de ni. White Walking Trail. Tchwaal di si ich kumsch di min min de ni. Tchwaal di si ich kumsch di min min de ni.
3: Oh, and the sea cream. Tune in to New Radio. Wait.